0: О, бой не рера, бай нансан бьяпан, да шлепан си, ден майбан кан. Ак вих, да се нас грайц вербиргт, драй хоман баншайм ворфал грыгт.
1: Дох бирс дахуам байм лихт, о шау,
2: да трайбт се сен аусет аун.
0: Der Hausner Maibaum aus Aluguss, das ist ein Sendemasten von E+. Die Maibaum, die wir waren blamiert, ganz Bayern lacht jetzt überrührt in Haus.